Жохтого тэна бүхтэйгээд харай чигсэн шимүүдэр жуулын тусоон уужвэгаа нөхтөр чигсэн шимүүдэр. Чааг сандраа дорроо дэрвэл сэнжин сэнжин алахдаг юм а сэнжигчдаг жангтэй юм а сэний үжгүй дурддаг юм а шамшигчдаг жангтэй юм а. Шашнаа дэдэд таараа тэгсэн болохоор сэмүрийг олхор тэвнээ мэйдэ баргүй шарын жамын.